aye alaye ti won pe ni aye ta ma ti ye ti je ye ye aye a pade aye lona a o mo

boye kun wahala eni ejo pade ni bi ise tun bere ota ti lo kukura lowo awon abinu enu ota le o je osun jeje ti bi ise tun ni ko saye beni osun ni gbowo ti e mo ti e ise onje ni ko wa jo nse o fe ko nje o bo lowo re ko si je ko kile ti nbe lowo ti e sile bo jo ni ise osu bo jo ni sowo dede lo je bẹ́ẹ̀ jọ ń nájà níbìkan orugi oyin lọ́wọ́ wọn àgàgà bó mú ṣọ́ọ̀pù gbì wọ́n ó wá dáràn gbáà ohun tó rò tó fi mú ṣọ́ọ̀pù gbì wọ́n ẹjọ́.